0: tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja...
2: C'est trop cool, Radio Larzac. Parce qu'il y a de la radio.